0: Noen av de har ikke megahertz, de vil ha FM. Men du rønner meg da å gå til.
1: Allahu akbar, Allah.

0: nå de her gennem megahertz, de ved i FM. Asuru na mado wa koto.
1: Allahu akbar, Allah.

0: nå de her 5 MHz, de vei FM. I kjærne med det var godt.
1: Nå de her 5 MHz, de vei FM.
2: Allahu Akbar, Allah.